души Сараева. Моя гимназия, твоя Ленинова, корак на пола, млато задържа, ни едно разлога.